Robin Schulz in Harlow, All This Love. Robin Schulz na letni lestvici 100 za leto 2019. Moram prav pomisliti, da veš, kateri je letos. Ne, na letni lestvici 32. mesto. Pred tem Rita Ora in Avicii 33-34. Pred tabo pa številka 31, Jonas Blue pa Jack & Jack s komadom Rise. 100. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.